Oya resa phone no. Anatri yobasa oyare. Anatri yobade basa oyare.